kuahuti ni kuhuri I mihi nui atu ana kia koe, kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwa o Tautoko. I te atanei, I tēnei rā, wenerei te rā tikau mā iwa o aku atanei. Kaunui tonu ngā mihi roti ngā āhutanga pai katoa o te atanei, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. Ki rungi a koutou I rungi te huarahi tēnei wā ahokoa, ki hea koe haere atu ana I tēnei wā, Me ata haere kia tupatoa anō te haere. Kia tau anō ngā tini manaakitanga ki rungi a koe koutakatoa e nohana ki ngā kāinga putanoa. Putanoa ki te tonga, ki te hauāru, ki te rāwhiti, ki te tokoreo nōki. Nui tonu ngā mihi atu kia koutu ngā tini whanaunga o roto I ngā riu whānui katoa. O Hokianga puta atu anō ki te peo whairangi, ki te hiku o te ika hauko kohe koe whakarongo mai ana kānui. Rawa taku nei mihi atu ki a koe. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou e tuku mihi nui tonu atu ana ki a koe ki a kouta katoa e hono mai ana. Nā reira rā, ke mau ke u tonu mai, karongo tonu mai, ke u tonu mai, he waiata anō a muri nei, aini ake nei ka hoki mai anō a kata.